Анна билан Вронски бу достунун гэпталлыгынан зэрикип, байылып бири-бириге каршып алган иди. Ахыр Вронски үй игисини күтмейла, өзү ялгыз анча чоң болмаган бир парча рәсимнин алдыга барды. Пах! Кандак чырайлык! Кандак яксызылган, а? Таң тоолушуп кетти Анна ашкиси. Кайсы рәсимни яхшы көрүп калган да була деп ойлады Михайлов.